Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar njoget ning kono.

0: 冤冤。
1: 哎哎哦啊哦，阿爹地路，阿爹地路去说哟，门等啊说门等啊说哟，比亚拉西蒙古给完的说哟，德国说哟，阿哥，我啥经验路会做，哪儿巴闭？阿外地里，多。Manding ono ngalas gunung, sing nyekel kegaman, metu iki wis lekas disani mimis. Mengkune ono poro gawe sak mongso-mongso, ojo nganti ngujiwani konco teman ayo.

nyuwun apa babong waduh pun boten karu-karuan oke korban korban apa Raja Pati Ndara Gatotkaca Ndara Karya Reja Ndara Setyaki mlaku Ndara padha sirna Margalayu kabeh tumeka pati nggih 5 kali Ndara Janaka kesembur